0: Ti beși în aigulea, o te mingreșca.
1: Mici?
0: Nu, no, pui rău, n-i anăsat, bată, e putori, parcă.